0: bom. Sɛ sɛ kwa na ntɛkyɛ ɔma yo.
1: Na du bɛ
0: bɛ bɛ bɛ bɛ ba. Nya mi pɛ mu.
1: Fa tɛk fu bɛ.
0: Ɛnu mu jana wa mu jɔ gana, ɛnu mu ndɔ me bɛ.
1: Na ba tɛk di bɛ.
0: Ba. President John Dramani ma wa mu na na se.
1: A da mi no fa tɛk di bɛ amɛ
0: ta. Da da eh. Ada wo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na It is an injury. Obey to come out. Tell anyone.
2: Sometimes there are certain things that Mohammed, you are not on air, you know. I